жаем правный меч, як круг. Дама на то, як на лято, а для мене є то розпач і буль. Бо хотіла би, або ще, то хотіла би,